0: 还没有确定，不管咋说呀，咱们国家即将进入一个崭新的时代，我要抓住最后的机会，为党、为军队争取能多做一点贡献。对了，你们几个啊，也要好好学习，天天向上。现在都能考大学了，这多好的机会啊！要抓住啊，要珍惜。
1: 嗯，是。东东，谢谢你，啊，谢谢你，给我生了这么好的一个孙女儿。
2: 爸，听弟弟们说您胃不好。
0: 往后得好好调理调理。哎呀，多大个事儿啊！我这个人呐，铁打的，垮不了。闺女啊，既然已经嫁人了，就说明你长大了。 这成家立业，小两口得好好过日子，啊！嗯，
2: 爸，
0: 来吧，感谢他，感谢即将到来的新时代，啊！干一个！ 干！
3: 吃吧，吃吧！
4: 吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！吃吧！